محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

مومنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت تو امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔

0: ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ

0: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے۔
1: وقال

0: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریف ہے۔
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

0: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا. پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے. اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی, یعنی دو باغ, ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک.
0: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ

0: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى

اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: أضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں. اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے.
0: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا

0: جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے. اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں. اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے.
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربون

0: يُعْطِي الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا. کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں. ہاں، ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا. ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے. جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتار عذاب کیے جائیں گے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: मुझे दुकान जी भेट हलंदी।
1: हा दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
5: नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया, जब तुम करीब के किनारे की तरफ थे। उद्वा, उद्वा कहते हैं किनारे को, जानिब को, तरफ को, साइड को, यानी मदीने वाली साइड पर थे तुम। वहुम और वो कौन? काफिर। बिल उद्वतिल कुस्वा, दूर के किनारे पर थे। कुस्वा मस्जिद अक्सा कहते हैं ना, दूर की मस्जिद, अक्सा बईद के लिए इस्तेमाल होता है। यानी काफिर उस किनारे पर थे जो मदीने से निस्बतन दूर था। वर रकबू और काफिला, कौन सा काफिला? तिजारती काफिला। असफला मिनकुम, निचली तरफ था, नशेब पर था, मिनकुम तुमसे, यानी पहाड़ से बहुत दूर मगरिब की तरफ नशेब में था। जबकि बदर का मकाम जहां जंग हुई थी वो बुलंदी पर था। ये बात करने की क्या जरूरत? आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ये क्यों कहा जा रहा है, तुम यहां थे, वो वहां थे, काफिला वहां था? क्योंकि एक अरसे तक मेरे जहन में ये ख्याल बहुत पिंच करता था, ये बातें क्यों की गई हैं? कुरान पाक में तो कोई लफ्ज भी जायद नहीं है, ये कहने की क्या जरूरत है, बस जहां थे सो थे। यहां पर दरअसल मैदान जंग का नक्शा खींचा जा रहा है, जंगी हिकमत अमली बताई जा रही है कि तुम वार स्ट्रेटजी के मुताबिक कोई बहुत अच्छी जगह पर नहीं थे, तुम्हारी प्लेसमेंट कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि फिजिकली तुम ऐसे मकाम पर थे कि तुम्हें जंग जीतने का मौका मिलता। तुम तो ऐसी जगह थे जो जंग जीतने के एतबार से काफी न थी, फायदेमंद न थी। इसको पीछे से रिलेट करें ना, गनीमत का कानून दिया जा रहा है और फिर उसके बाद बताया जा रहा है अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और जो चीज हमने उस दिन उतारी उस खास चीज की तरफ फिर क्यों मानने को इशारा किया गया, कि ये अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ने मदद की थी तुम्हारी जब तुम्हें ये माल मिला है। क्योंकि होता यह है कि मुसलमानों को जब माल मिलता है, दुनिया मिलती है, तो झगड़ने लगते हैं, आपस के ताल्लुकात हमेशा इनके दुनिया की वजह से खराब होते हैं, दुनिया का मफाद बीच में आता है। तो उसको जहन से बिल्कुल निकाला जा रहा है, मत समझो कि ये जो कुछ तुम्हें मिला ये तुम्हारी किसी कोशिश का, ये तुम्हारी किसी हिकमत अमली का या तुम्हारी किसी पोजीशन का नतीजा था, तुम्हारी कोशिशों का नतीजा नहीं था। तुम तो देखो तुम खड़े कहां थे, तुम तो इस वाले किनारे पे थे और दुश्मन उधर को था और काफिला दूर से जा रहा था निकल के, और तुम निकले थे काफिले का पीछा करने को। मालूम है ना आपको, मुसलमान मदीना से किस काम को निकले थे? काफिले का पीछा करने को, और काफिला तो वो नीचे से निकल के चला गया। वर रकबु असफला मिनकुम, ये फालतू लफ्ज नहीं डाले गए बीच में, लेकिन आमतौर पर हम ये आयतें पढ़ते हैं और बस वो लफ्ज पढ़ के आगे निकल जाते हैं, रूह पे गौर नहीं करते कि ये कहा क्यों गया। बहरहाल ये कहना भी कि वर्रक वो असफला मिनकुम, तुम निकले थे काफले को और काफला तो अपना रास्ता बदल चुका था, वो समुंदर के करीब करीब से गुजर के जा रहा था और बीच में दुश्मन का लश्कर था और अचानक मुठभेड़ हो गई। वलौ तवाअत तुम लख्तलफ तुम फिल्मियात, और अगर पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلو تہی کر جاتے، تم لڑنے کو نہ نکلتے. یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ وار ہوتی تو تم نہ نکلتے. یہ تو اتفاق ہو گیا، تم نکلے تھے کسی اور کام سے، پیش آ گیا ایک اور واقعہ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تو اللہ نے نکالا تھا، یہ تو اس نے اسباب پیدا کر دیے تھے. یعنی وہ تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے تم گھروں سے نکلے تھے، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور تمہاری زد سے باہر تھا. اب آپ ذرا سے امیجن کر لیں، بہت سمپل سا نقشہ اس کا، کہ مدینہ ہے، مدینہ سے قریب والے حصے میں مسلمان ہیں، پرلے حصے پہ کافر ہیں، اور قافلہ اس سے بھی دور ہے. تم نکلے ہو قافلے کو پانے کے لیے اور وہ تو تمہاری زد سے نکل کے گیا. ہاں؟ وہ تمہاری نسبت تمہارے دشمنوں کے قریب تھا، اس لیے تم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اور جب وہ نکل گیا اور تم اپنے گھروں سے نکل آئے تو سامنے ایک لشکر کو پایا. اگر یہ لشکر پہلے سے پلانڈ طریقے سے جنگ کرنے کو آتا تو تمہاری تعداد کی قلت اور تمہاری بے سر و سامانی ایسی تھی کہ تم مقابلہ نہ کر سکتے. ولو تواعدتم، تواعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. اگر تم نے آپس میں طے کیا ہوتا، تواعد باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، اگر تم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی معاہدہ کیا ہوتا، لختلفتم فی المیاد، تو تم، میاد کس کو کہتے ہیں؟ مقرر جگہ، مقرر وقت، تم اس سے اختلاف کر جاتے، پہلو تہی کر جاتے. ایکچولی ہمیں جب جنگیں پڑھائی جاتی ہیں نا تو وہ اصل روح نہیں دی جاتی، وہ مقصد نہیں دیا جاتا، بس فیکٹس بتائے جاتے ہیں. یہ اتنے تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنے پیادہ تھے، فلانے فلانے تھے، اور وہ نکلے اور وہ ادھر سے وہ آئے اور یہاں جنگ ہوئی، اتنے مارے گئے، اتنے زرہ وقتر تھی فلان. ہمیشہ میں نے تو اسی طرح یہ کلاس روم میں بیٹھ کے جنگوں کا پڑھا ہے یا سنا ہے، اور مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر ہوا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہوں. اب کیوں اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن؟ کیونکہ اگلی آیتیں بھی سمجھ نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سمجھ نہ آئے. قافلہ تو مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. اس نقشہ جنگ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور ایک غلط جگہ پر تھے، جہاں سے دشمن پہ قابو پانے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ریتلی زمین تھی جس پہ قدم رکھنا دوبھر تھا. اگر سمجھنا ہے تو کسی دن بیچ پہ چلے جائیں اور ریت پہ چل کے دیکھیں، گیلی والی پہ نہیں، سوکھی والی پہ، پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے، یہ اس ریت والی زمین کا مینشن کیوں ہوتا ہے، کہ تم تو دنیاوی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے ایک بہت ہی ایسی ناقص جگہ پر تھے جہاں سے کامیاب ہونا ناممکنات میں سے تھا. ولیکن، لیکن یہ ہو کیا گیا سب کچھ، یہ کیا اتفاق تھا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. جو اللہ تعالی کرنا چاہتا تھا وہ ہو جائے. یعنی اللہ نے اس جنگ کا ہونا جو لکھ رکھا تھا اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کر دیے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس جنگ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان حق پر ہیں، سچے ہیں، ان کا راستہ درست ہے. کیوں؟ ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے نکلنے سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کر کیا کہا تھا، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اس نے کہا تھا یا اللہ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہے تو اسے کامیابی دے. ایک دلیل تو یہ پتا چلی کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو کامیابی دی تو پتا چلا کہ یہ حق پر ہیں، خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق. نمبر دو یہ کہ یہ جنگ پلانڈ نہیں تھی. نمبر تین، مسلمانوں کی پلیسمنٹ ایسی نہ تھی، یہ تو اللہ نے فرشتے اتارے اور بارش اتاری، اسی لیے تو خاص طور پر اس کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دھیان میں رکھو. تو یہ سب تو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا خاص انعام تھا کہ اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر مادی اسباب کے تمہیں کامیابی عطا کی تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور تم حق پر ہو، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی کفر اور شرک کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ پھر سوچ سمجھ کے جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی اسلام پر، کیونکہ اسلام کی سچائی کا عملی مظاہرہ وہ کہاں دیکھ چکا ہے؟ بدر کے میدان میں، یوم الفرقان میں. یعنی اب جو مسلمان ہے وہ دلیل کے ساتھ مسلمان رہے، دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے. اور وہ دلیل کیا تھی؟ اللہ کی مدد کہ مسلمان حق پر ہیں. گویا بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیا کہ اس کے بعد جو جس کا ساتھ دے وہ سوچ سمجھ کر دے. یہ مراد ہے. پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا ہوا تھا اس دن. اذ یریکہم اللہ، اذ یریکا، جب آپ کو دکھایا تھا، کس کو؟ ہم، ان کو، کفار کو، اللہ، اللہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کفار دکھائے تھے. فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلن، تھوڑے. ایک اور طرح سے مدد کی کہ آپ کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی نظر آئی. ولو اراکہم کثیرن، اور اگر آپ ان کو دیکھتے کثرت میں، لفشلتم، تو پست ہمت ہو جاتے تم لوگ. کیونکہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صحابہ کو بتایا، صحابہ کے دل بڑھ گئے، اور اگر ان کی اصل تعداد پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا کہ اب کیا ہوگا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، اس معاملے میں تم تنازع کرنے لگتے کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان کہاں کہاں سے کمزور ہو جاتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہاری نظروں میں ان کو، پہلے مسلمانوں نے دیکھا انہیں کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، کیا؟ تھوڑا. اور اب عام مسلمانوں کو دکھایا گیا انہیں. اِذْ اَلْتَقَيْتُمْ، جب تم نے مقابلہ کیا، فی آئینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلن، تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا دیکھا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مقابلے کے وقت دشمنوں کو تھوڑا پایا، ٹھیک ہے. وَيُكَلِّلُكُمْ, اور تم کو کم کر کے دکھایا, فی آئینہم, ان کی نگاہوں میں, یعنی مسلمان بھی ان کی نگاہوں میں کم نظر آئے. یہ ابتدائے جنگ میں تھا. لِيَقْضِ اللَّهُ, تاکہ پورا کرے اللہ, امرن, اس کام کو, مفعولا, جو ہو کر رہنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ نظر آتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اور اگر مسلمان کافروں کو شروع میں زیادہ نظر آتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑائی ہو جائے, اس لیے کس طرح دکھایا؟ مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا ان کی نگاہوں میں شروع میں. لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ کافر بھی نہ بھاگ جائیں اور ادھر سے مسلمان بھی نہ بھاگ جائیں, اور جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے, اس کے اسباب پیدا ہو جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسباب بھی ویسے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک عام انسان ان اسباب کو یا ان حالات اور واقعات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس موقع پر کہ اب انسان کیا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جبرن اپنی تقدیر نہیں مسلط کرتا, وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اب تم کرتے کیا ہو, خوشی میں کیا کرتے ہو, غم میں کیا کرتے ہو. یعنی یوں لگتا ہے نا, اگر آپ دور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پہ اسباب پیدا کر رہے ہیں جنگ کے, اور ادھر مسلمانوں کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کی نیتیں کیا ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, اور ساتھ اپنی خصوصی مدد بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا. جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہو تو پھر غیب سے ایسی مدد آپ کے لیے آنے لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافروں کی نگاہوں میں کیسے نظر آنے لگے تھے؟ اپنے سے دگنے. سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں آپ, وہ آیت یہاں نہیں ہے لیکن میں اس کو یاد کرا کے اس بات کی تکمیل کرنا چاہتی ہوں. اچھا, وہ کیسے؟ مسلمان تو 313 تھے, پھر وہ دگنے کیسے ان کو نظر آنے لگے؟ فرشتے تو تھے ہی, لیکن انسانی کوششوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو ہالو اسکوئر کی شکل میں کھڑا کیا تھا. یعنی 313 کو چار لائنوں میں یوں کھڑا کیا اور بیچ میں سب خالی تھا. تو اس سے ان کو کیا نظر آیا؟ ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی. اور اس سے ان کو واقعی تعداد جو تھی وہ بہت بڑی نظر آئی. یعنی وہ ہالو اسکوئر تھا تو سب کے منہ باہر کی طرف تھے, کیونکہ اگر لائنوں میں یوں کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ لوگ یعنی اس طرف کو ہو جاتے. اب جب چاروں طرف آپ یوں سمجھے نا کہ ایک اسکوئر بنائیں, چکور بنائیں اور اس میں لوگوں کو کھڑا کریں, تو سب کے فیسز باہر کی طرف ہی ہوں گے نا. یعنی کوئی بھی مسلمان کافروں کو پیٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی اور سب کے فیسز باہر کی طرف تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے, عقل دی ہے, اسے استعمال کر کے اس کا امتحان لیے کہ وہ ایسے موقعوں پر کرتا کیا ہے. مدد اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن کوشش آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسے موقع پر استعمال نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری میں شمار ہوگا. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو ہو, قی تم فئتن, جب تم ملاقات کرو ایک گروہ سے. فئتن گرامر میں کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس سے مراد میں جو پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ کے جہاد کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، سلیقے ہیں۔

ان کا اتباع ضروری ہے. انہی آداب میں سے اب ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے, اس دور میں بھی, آج بھی اور آج کے بعد بھی. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم, جب ملاقات کرو تم,

معافیت مانگا کرو. تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی پھر جم جاؤ. تو سب سے پہلی صفت ثابت قدمی، پوری طرح کنونسڈ ہو، وہاں سے بھاگو نہیں. تمہارے دل میں دو خیال نہ ہو، ایک ہی ہو. اس کے بعد وہ کثیر، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. تھوڑے ہو گے تو ذکر کی وجہ سے آئے گی، اللہ کی مدد کے طلبگار رہو گے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو ضرور نہیں آئے گا، اللہ تمہارے اندر رہے گی. اور تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے کہ ہماری طاقت اور قوت کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد کرنا، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی یاد ہر حال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. انسان ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ مثلا عرب شاعر ہے ایک، وہ اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک جو قصیدے لکھتے تھے اس میں سے ایک قصیدے میں وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہل منا المثقفۃ السمر، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان چمک رہے تھے. یعنی میں نے میدان جنگ میں بھی تمہیں یاد کیا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں انسانوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، اور آداب جنگ کیا ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ میں بھی جنگ کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی تمہیں نہیں دی، تو باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم سست ہو جاؤ گے، تم پست ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا. وَصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرتا ہے. یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ باہم جھگڑنے والوں کا کوئی روب، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. کسی بھی ٹیم ورک میں جب باہم اختلاف پائے جاتے ہیں تو اچھے برے سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں. پھر یعنی کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، آپس کی کھینچا تانی کسی بھی کام میں پوری ٹیم کی شان کو برباد کر دیتی. باہم اختلاف، اور خصوصاً اللہ کے دین میں ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، جو بھی حرام باتیں کہی گئی ہیں مسلمان کی عزت کے خلاف، مسلمان کسی تانے کسنا ہو یا ہنسنا ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو یا کسی بھی طرح دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ سب اس میں آتا ہے. کرنے والا اور ہونے والا اور جواب دینے والا سب کے سب بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیم ورک میں ٹیم کا نام ہوتا ہے، فرد کو کوئی نہیں پہچانتا. ایک شخص ایسے بد اخلاقی کا مثلا مظاہرہ، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا، بائی نیم کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں بد اخلاقی کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا دیندار لوگ، اس سے بڑے گروپ کو شامل کر لیں گے، سب دین کر دیں گے لوگ. تو جب آپ بھی طرح کسی بھی ٹیم کے ساتھ، کسی بھی مقصد کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں، رکھیے آپ کی عزت سب کی عزت ہے. ولا تنازعوا، کھینچا تانی مت کرو، فتفشلوا، تو پست ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، کوئی عزت باقی نہ رہے گی. آج امت مسلمہ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے درپے ہیں ہم. وَاصْبِرُوا،

0: علاج کیا ہے اس ساری کھینچا تانی کا؟ صبر، ناپسندیدہ ناگوار باتوں کو بھی پی جانا. اور یاد رکھو جو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی، وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا اور اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرے گا، جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری جسے آپ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور جن کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. کس مقصد کو نکلے تھے؟ اللہ کا راستہ روکنے کو. واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہ تھا، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے تھا. یعنی جنگی آداب میں سے ہی مزید ادب یہ سکھایا گیا کہ تم ایسی قوموں کی نقالی مت کرو اپنے جنگی طور طریقوں میں جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اور جو اپنے گھروں سے کس طرح نکلے ہیں؟ اتراتے ہوئے، فخر جتاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، اور جو نیکی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اشارہ ہے مشرکین کی طرف، کہ جن کے سردار ابو جہل نے جب اپنا لشکر مکہ سے نکالا تو کہتے ہیں کہ وہ لشکر جب نکلا تو بہت دھوم دھام تھی، باجے گاجے اور بہت شور ہنگامہ، کہ جو بھی دیکھے مروب ہو جائے کہ یہ بہت بڑا لشکر جا رہا ہے، اور وہ پورا راستہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں سے ہم گزریں جو عرب قبیلہ ہمیں دیکھے وہ ہم سے مروب ہو جائے، یعنی لوگوں پہ اپنا روب بٹھانے کو، اپنی دھاگ بٹھانے کو. راستے میں اس لشکر کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ابو سفیان واپس خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں. یعنی تم تو جا رہے تھے بچانے کو اپنا قافلہ، وہ قافلہ گھر آ چکا ہے. لیکن اس وقت ابو جہل نے بہت غرور سے کہا، اب ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے، یعنی اب ہم نکل آئے اب ہم نہیں جائیں گے، جب تک کہ بدر کے چشمے پہ پہنچ کر مجلس ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں. وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں، اور مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا روب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں. یہ وہ غرور کے الفاظ تھے جو ابو جہل نے راستے میں بولے تھے کہ ہم تو یادگاریں قائم کرنے جا رہے ہیں. تو مسلمان اس طریقے سے نہیں نکلا کرتا، نہ ایسے جذبوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے مظاہرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراپور، 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ اوہاں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
1: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
1: ہاں اچو مہران آئرن سٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
0: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ، مہراپور، کراچی، اسلام آباد جو مشہور۔ ڈاکٹر منظور حسین میمن، ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ، فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شہبان میں ودی کٹرے دہشت گرد مار جی ویا بلوچستان میں پاک فوج پولیس ہے ایف سی جو گریل آپریشن شہبان جاری سیکورٹی زرین موجود فورسز جی کاروائن میں ودی کٹرے دہشت گرد مار جی ویا آپریشن شہبان میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگو 88 تھی ویو سیکیورٹی فورسز دہشت گردن جے تھاکن کے کامیابی سے نشانوں بنایو 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشنز میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہیں مانٹر آئے جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنی پوندی ہاں وزیراعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں لائیو اسٹاک کے حوالے سے قومی سیمینار کے خطاب وزیراعظم چاہو تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی جو آواز میں ڈسٹارشن ہے وہ جب آتا ہے تو پھر ہماری جو کال ہے آن ایئر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. نیکسٹ کالر, ہیلو.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ ہیلو ہیلو. اوکے جی, ان کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو. اوکے جی, آواز ہی نہیں آ رہی ہے, ویری بیڈ. نیکسٹ کالر, ہیلو.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
2: بیٹی ماں باپ عبد الوحید جتو چنگا نوڑے پاڑے ہرا کیٹی شاہ بیلو تالکو ضلع سترا.
0: اوکے جی, کیٹی شاہ بیلو سے بات کر رہے ہیں, ہوا چل رہی ہے آپ کے پاس؟
2: جی جی بالکل بالکل, ہوا چل رہی ہے کچھ باجی, ہمیں راستے سے ساتھ چل رہا ہے تو تمہارا شو بد رہا ہے تو اس طرح ہوا لگ رہی ہے.
0: اچھا, ہوا ویسے چل رہی ہے یا پھر آپ نے پنکھا چلایا ہوا ہے؟
2: نہیں نہیں نہیں نہیں, ہوا موسمی خدائی ہوا چل رہا ہے بیٹی.
0: ارے واہ, کیا بات ہے. اچھا, اسی بات پہ گانا سنا دیں. اچھا سا
2: باجی, ہمارا تمہارا وہ گانا سناتا ہوں تو دسو یار مجھے جو قربان ہوں درتتی میں پندھڑا تو کرے کدے اویر سویر تھی ویندیا درت بھی سڈڑا تو کرے دسو یار مجھے جو قربانیوں درتتی میں پندھڑا تو کرے باجی ماسٹر منظور نگ مدو جے بدھرے تو

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلش بار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: کی وہ جا رہا ہے جو کوئی شبم کر ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار.
1: FM 88 Network, سندھ کی آواز. خوشخبری خوشخبری اواں جے بارن جے بہترین کیریئر ائی روشن مستقبل جے لائے سکھ
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: Okay, next, last lucky caller. Hello. Hello, assalamu alaikum. جی میں ٹھیک ہوں, کون بات کر رہے ہیں؟ اوکے جی, یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی, ویری بیڈ. ایک اور ٹرائی کرتے ہیں. جی ہلو,
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دعا کول, کال کیوں نہیں کرتی؟ ریسیو کیوں نہیں کرتی؟ ریسیو کر لی نا, ابھی کی ہے نا, کیا کریں. اچھا لاسٹ لکی کالر ہیں دعا کول, آج آپ تو ہمیں کوئی اچھی سی بات بتا دیں جلدی سے.
1: وہ کام کبھی بھی مت کیا کرے جس میں اپنا فائدہ دوسروں کا نقصان.
0: ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ کام جس میں ہمارا بھی نقصان ہو اور سامنے والے کا فائدہ ہو, تو پھر
1: وہ کرنا چاہیے.
0: مطلب اپنا نقصان آؤٹ آف دا وے جا کے ہم دوسروں کے لیے کر دیں.
1: وہ کام مت کریں جس میں اپنا فائدہ دوسروں کا نقصان ہو.
0: یہ بھی اچھی بات ہے,
1: وہ کام کریں جس میں اپنا فائدہ دوسروں کا فائدہ ہو.
0: نہیں, یہ تو ہو گیا. اب یہ بتائیں جس میں ہمارا فائدہ نہیں, ہمارا نقصان اور سامنے والے کا فائدہ ہو, تو اس میں کیا کیا جائے؟
1: اس میں کیا کیا جائے؟
0: Yes.
1: اس میں دوسروں کا فائدہ بہتر ہے.
0: دوسروں کا فائدہ بہتر ہے, پکی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت زبردست, اتنا بڑا دل لے کے گھوم رہی ہیں آپ, واہ. اوکے اوکے, دعا کول اور کچھ کہنا ہے؟ سوری,
1: اچھا اگر میں تمہاری پچھلے شو کی رپورٹ سننا چاہوں تو مجھے کہاں سے ملے گی؟
0: کیا سننا چاہو؟
1: پچھلے شوز آپ کے جتنے
0: پچھلے شوز سننا چاہو, میرے خیال سے فیس بک پیج پہ اگر تو اویلیبل ہے, اگر نہیں ہے میرے خیال سے نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا پیج کچھ ٹائم پہلے جو ہے آئی گیس کے فریز ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے جو پرانی آڈیو اسٹریمنگز ہیں وہ شاید چلی گئی ہیں, اور مے بھی کچھ ہوں. اگر آپ سرچ کریں گی نا فیس بک کے اوپر ہیش ٹیگ آر جے رخسار, یا پھر گوگل کے اوپر ہی اگر آپ سرچ کریں گی نا تو آپ کو وہاں پہ میرے شوز مل جائیں گے. یس, آر جے رخسار عباسی, یا پھر آر جے رخسار ہیش ٹیگ کے نام سے سرچ کریں گے فیس بک پہ, گوگل پہ, وٹ ایور, جہاں بھی کریں گے آپ کو وہاں پہ شوز مل جائیں گے ایزیلی. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو. اور یہیں پہ پروگرام کو ختم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے جی, اور

0: ایرانی سلام.
1: We had tasks in one app, docs in another, meeting somewhere else. It was complete chaos. Then we moved everything to ClickUp. And when we turned
0: فوج اردن ہم بحرین نئے کویت میں موجود امریکی فضائی اڈن کے نشانوں بنایا اردن اٹھ ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرن جی تصدیق کرے چھڑی پاکستان ایک بھیرو بیہر امریکہ ایران میں شروع تھل چکتان تے گنتی ظاہر کرے چھڑی دھرن کا صحب میں صبر جو مظاہرو کرن جو مطالبو مسلو گالن ذریعے حل کرن تے زور بھریو پر رہی ترجمان طاہر حسین چیو آہے تے خطے جے موجودہ صورتحال تے نظر آہے پاکستان مسئلے جے حل لائے گالن تے یقین رکھے تو دھریو صورتحال تے صبر ہے صحب جو مظاہرو کن تکرار کہیں جے بھی مفاد میں نہ ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے عمل جاری رہن گرجے

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ڈی کے دورے تے چین روانہ ہو اسحاق ڈار شنگھائی میں چینی قیادت سے ملاقاتوں کندو خطے میں صورتحال تے گال بول تھی دی

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندل تمام خوبصورت معصومین سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. پرخلو دعاوں کے سمندر, چاہتوں کے بارش, اللہ سب الخزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک, آسے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نی سے جاگتے زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس دار دکم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام تر سننے والی سماعتوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, جو کہ ہمارا پروگرام سن رہے اور پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خوبصورت جو ہے نا وہ بننا چاہتے ہیں. خوبصورتیاں حاصل کرنا آج کل کے دور میں کون نہیں چاہتا, تو اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, خوبصورتیاں بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹنگ the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ, Sidra Muskan, naam to sunai hoga. To bilkul aapke Sidra ke saath mukhatab ho chuki hai is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. To jitne bhi log hamare saath maujood hain, jitni bhi pyari pyari samate hain, sabko welcome in khush aamadeed kaha jata hai. اوکے جی, بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا آپ اپنی حال چال بھی بتاتے جائیے سٹوڈیو لسنرز, انت کیف حالت, کیسے ہی آپ کی حالت. امید ہم شدید ہم کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نہیں, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک. تو بالکل 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے جناب, اور 2 گھنٹوں میں ہم اتنی ساری آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں. تو چلیے جی, باتوں کے پنڈار کو ذرا کھولتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگوں میں ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی رے علی, صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ول کی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ول کی سمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں. اور جی, آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی پیارے خوبصورت سے کلام کے ساتھ, بہت پیارا خوبصورت کلام جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو ہم سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, استعمال کرتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-386-5453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

زمان کہہ سکتے ہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے. اور فہیم سے کہتے ہیں زندہ ہوں اس طرح کے غمِ زندگی نہیں, جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں, وہ مدتیں ہوئی ہیں کسی سے جدا ہوئے لیکن یہ دل کی آگ ابھی تک بجھی نہیں. واہ واہ. اچھا سرفراز علی سولنگی بھائی ہیلو ہو گیا جی آپ کا. یاسین خان کہتے ہیں کہ شمن میر علی کا گانا سنائیے گا. جی جی میں لگانے کی کوشش کرتی ہوں شمن کا گانا. اور اس کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ہیں ویسے ساحر کا یہ تو نہیں بولا تھا, وہ مجھے تھوڑا آف سا لگا اس لیے میں نے یہ والا لگا دیا. اور ندری کہتی ہیں کہ ٹاپک یاداشت چلی جاتی ہے, زبان تو ویسی کی ویسی ہوتی ہے نا, منہ ٹھیک ہے تو زبان بھی ٹھیک ہی ہوئی نا, زبان کا تو نہیں نا, جب ساری باتیں ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے تو اسے زبان کیسے یاد رہتی. یہ بھی تو ہے نا کہ وہ سڈنلی ایسا ہو جائے کہ انگلش بولنے لگ جائے کہ بھائی کیا پتا میں انگلش والا بندہ ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان سب کچھ بھول جائے, سب کچھ بھول جائے, اسے کچھ بھی یاد نہ ہو لیکن وہ اپنی زبان بخوبی بھول جاتا ہے, تو یہ ذرا تھوڑی بات جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو پاتی. بتائیے ذرا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر. اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال بھی کریں تو کون سا پروڈکٹ لگا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں آپ یہ چیز بھول ہی جائیں گے بھائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگانے ہیں اور ہم نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے یہ بھی بتائیے جلدی سے. اچھا فہیم یہ کون سی مووی دیکھی ہے بھائی مجھے ضرور بتائیے گا, میں دیکھنا چاہوں گی. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جی. ندلی کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں اسی لیے کچھ بھی بول جاؤں تو اگنور کر دینا. اوکے. اچھا کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی کریں گے, بھابھی کے ساتھ پکی والی دوستی بنا لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور یہ جی اے منصاری کہتے ہیں ٹاپک پر گجنی میں عامر خان نے دکھایا لوگ کیسے بھلکڑ بنتے ہیں, پھر پی کے میں بتایا کہ زبان سیکھنے کے لیے کس کا ہاتھ پکڑ کے پوری بھاشا خود میں ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. ایو رے ایو. اب میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ اس تک پہنچنے کا پوچھ سکوں دیا کیا گن چکر ہے, اگر اس نے بتایا تو یو کو بھی بتا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہی ہوں, آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور درد دل کہتی ہے کہ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ آپ اس کا مقام نہیں, آپ کا مقام اس سے اونچا ہے. بالکل جی ایسا ہی ہوتا ہے. یاسین کہتے ہیں کہ وائٹ ایج کا سوپ لے کر آیا ہوں, کیا بات ہے جی کیا بات ہے, استعمال کیجئے گا. اور وائٹ ایج کی جو لولی کریم ہے نا وہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے, وہ بہت اچھی ہے, آپ کے گھر میں سبھی کو پسند آ جائے گی. آپ کے گھر میں خواتین جتنی بھی ہے نا وہ کہیں گی بھائی یہ آپ دوسری لے کر آئیں یہ ہمیں دے دیں بس, تو آپ لازمی جو ہے نا وائٹ ایج کی لولی کریم جو ہے نا وہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا.

0: خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتہ: روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
1: مہران آئرن اسٹور، ہالانی ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ۔
2: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300-320-4372، 0242-460-1000۔

نشانات ہوں یا پھر اس طرح کا سین بن چکا ہے کہ آپ کے لوگوں کی اسکن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈل ہو چکی ہے, آپ کی اسکن کافی جو ہے نا وہ ایسی روکھی سوکھی سی لگتی ہے, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے صرف دو دنوں میں آپ استعمال کر کے واضح جو ہے اس کے نتائج سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے نا جدید اجزاء شامل ہے, جیسے کہ الفا آربوٹین ہے, اور جناب اس کے علاوہ کوجک ایسڈ ہے, گلوتاتھائیون ہے, اور اس کے علاوہ وائٹامن ای بیڈس ہیں اور مائکرو بیڈس فارمولیشن ہے. اتنی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں تبھی جا کر ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے لیے بن گئی ہے. تو بالکل آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کر کے دیکھیے گا, اگنور بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے, خاص کر کے وہ لوگ جن کے چہرے کی اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. اور یہ بات ہے کہ اگر لوگ جو ہے نا یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ اگر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے تو صرف سینسیٹیو لوگوں کے لیے ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کو آپ سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. سینسیٹیو لوگوں کو زیادہ میں ہائی لائٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ بھائی ہمارے لیے بھی فائنلی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ سارے لوگ ہی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش بھی مل رہا ہے, اور فیس واش بھی آپ لازمی پرچیز کیجیے گا. ایسا ہی کہ آپ فیس واش لگا کر دیکھیے, آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملتا رہے گا. اور فیس واش کی اگر بات کریں تو ڈی اسکن فیس واش جو ہے ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, جو آپ کی اسکن کے اندر تک جاتا ہے, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے, آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے, آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے. تو اگر آپ بھی کوئی اچھا اور کوئی پریمیم کوالٹی کا فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش آپ کے لیے موجود ہے. اور ڈی اسکن کا فیس واش واقعی بہت اچھا ہے, تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے لاسٹ لنک میں ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا تھا پروگرام کے اندر, تو وہ بھی ذرا بتاتے ہیں جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو آج کے پروگرام کا میں نے آپ لوگوں سے سوال کچھ یوں پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میموری لاس ہو جاتا ہے, کافی لوگوں کی جو ہے نا وہ یاداشت چلی جاتی ہے, تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, پھر اسے اپنی زبان کیسے یاد رہ جاتی ہے. یہ بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ سوچنے والی ہے, جس کے اوپر آج ہم تبصرہ کر رہے تھے. اور اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں 8881 اور فیس بک پر جوائن کرتے جا رہے. تو فیس بک والے لوگ جو ہیں پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں, بھائی آپ لوگوں کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں, تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے, دوستوں کو مینشن کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ مارکیٹ میں کتنی اچھی اچھی پروڈکٹ آ چکے ہیں. اوکے جی, اگر آپ بھی اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہم کہاں سے جا کر پرچیز کریں گے, پرائز وغیرہ کیا ہے پروڈکٹ کی, یا پھر کچھ بھی اگر آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہمیں سدرا سے نہیں پتا چل رہی, تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. جو نمبر آپ کو ابھی بتا رہی ہوں اس کے اوپر آپ رابطہ کیجیے, ان سے مزید معلومات آپ لے سکتے ہیں, اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل بھی کرا سکتے ہیں. تو کالنگ نمبر ہے جناب 03, کالنگ نہیں بلکہ ہیلپ لائن نمبر ہے 03157990595, بڑی 315 79 95.

جناب سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں نہیں یہ بھی بتا دیا کرے. نیدلی کہتی ہیں کہ یس میں بھی ٹرائی کر رہی تھی, میں نہیں کر سکتی. کیا تم کر سکتی ہو؟ بالکل جی. اچھا بلال, لگتے ہیں کہ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں ہماری نہیں ہوتی, ہم صرف کچھ عرصہ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دن زندگی آ کر کہتی ہے اب واپس کرو, یہ تمہارا حصہ نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا عامر علی کو ہمارا شو پسند آ گیا جی, بہت شکریہ, تھینک یو. اور جی بخت علی سیال ہمارے ساتھ کہتے ہیں نائس یور شو, تھینک یو. اچھا محمد سلمان کہتے اوکے بابا اوکے ڈی اسکن بیوٹی کریم, ہاں جی نام صحیح لیا کریں ورنہ دکاندار آپ کو کوئی اور پروڈکٹ تھما دے گا جو سوٹیبل نہیں ہوگا. اگر ایسا سین ہو گیا نا کہ دکاندار آپ کو کوئی اور پروڈکٹ دے دے تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس پروڈکٹ کے اوپر جو ہے نا, یعنی کہ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈاکٹر مائی جو فوٹو اتو ڈاکٹر مائی جو فوٹو ہو جائے تو وٹ جو نہ ہو جائے تو نہ وٹ جو, سمجھو دا. غلام رحیم بلوچ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید. اور یمین کیریو ہے, یمین کیریو ہے سعودی عربیہ سے, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, بہت شکریہ. اچھا فہیم کہتے ہیں جب میری کال لگے گی مجھے ڈر ہی آپ مجھے کنفیوز نہ کرتے, نہیں میں تو اگلے انسان کو کام رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور نذیر لایا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, وعلیکم السلام, خوش آمدید. سن تو لے نا پہلے, سن تو لے. ہاں جی تو ٹائم اتنا جلدی گزر گیا کہ ہم اب جانے لگے ہیں. اوکے سو وری ان شاء اللہ تمہاں سے ملاقات مجھے تھیندی پنجے بجے والے پروگرام میں. پانچ بجے والے پروگرام میں جوائن کیجیے گا اور جاتے جاتے ضرور کہہ کر جاؤں گی کہ آپ سب لوگ اگر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو بتائیے گا, کیونکہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو بہت ہی زیادہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے پروڈکٹس ہیں, تو آپ ٹرائی کیجیے. اور جی نوری بھی ہمارا شو سن رہی ہے, کیا بات ہے, نوری کو تو میں بھول ہی گئی تھی. اوکے سو وری پنج بجے والی پروگرام میں ملوں تھا پنج او ڈو سرو خیال رکھنا, کسی کا غلطی تھی مجھے تو معذرت کہوں تھا, جن کا گانا ریجی ویان میسجز ریجی ویان کچھ بھی ریجی ویان تو نے معذرت کہوں تھا. سو موکلانی نہ ہی بابو سن سلامت سا سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

جب اور بلندی و عروج عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے, ان پھولوں کی طرح خوش و خرم ہمیشہ آباد رہے, رب کائنات ہمیشہ آپ سب پر مہربان رہے, آمین سم آمین. جناب آپ سے ہونی ہے آج ڈھیروں ڈھیر گپ شپ, اور آج کا ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے. آپ کو تین آپشنز بتانے والی ہوں, آپشن نمبر 1 اچھا کردار, آپشن نمبر 2 لوگوں کا اعتماد, اور آپشن نمبر 3 اللہ کا تقوی. آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے یہ آج آپ مجھے بتانے والے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے اپنے موبائل میں 03133661568, یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے, اس نمبر پر آپ کال کر کے ہمیں بتائیں گے. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے لکھنا ہے, ایم پی کے ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اور جناب میں اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی ایک بہت ہی پیارے کلام کے ساتھ, آئیے مل کے مستفید ہوتے ہیں اس پیاری سی خوبصورت آواز.

0: ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا, جو کام کرتا ہوں الٹا, جو کام کرتا ہوں الٹا, میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا, مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا, جی. پوچھا, یہ بھی جانتے ہو مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا, مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا, میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا, جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں, اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا, اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر, تیرے الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے. اور سبحان اللہ, گئے وقتوں کی بات ہے. وہ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتے تھے, اور موجودہ دور میں جو ہے نا یہ لوگ نہ پید ہیں بلکہ بہت ہی کم ہیں. ان کی تعداد ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ. اینی وے جناب, ونس اگین ویلکم کروں گی اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور میں نے آپ سے پوچھا, آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ اچھا کردار, لوگوں کا اعتماد, یا پھر رب کا تقویٰ؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو جو ہے شام لے پروگرام کریں گی, آپ کی کالس کی جانب کریں گی. موو, السلام علیکم. الحمد للہ, آئی ایم گڈ. آپ بتائیے, آپ کیسی ہیں انمول؟ آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج بہت ٹائم کے بعد آپ کا شکر سن رہی ہوں. کچھ دن سے آپ کی شو کی نا وہ ٹرانسمیشن صحیح کلیئر نہیں آ رہی, خیر پور کے شہر ایریا سے میں سنتی ہوں لیکن صحیح نہیں آ رہی, ٹرانسمیشن کلیئر نہیں آ رہی.
0: اچھا, آج ٹھیک آ رہی ہے؟
1: مطلب آ تو رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ جیسے صاف ہوتی ہے نا, بالکل وہ صاف نہیں ہے, کوالٹی آواز کی صاف نہیں ہے.
0: اچھا, وہ یہ سین ہے کہ آج کل ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے جو اینٹینا ہے اس کا ہوگا ایشو, اس وجہ سے آپ تک نشریات ٹھیک سے نہیں پہنچا رہی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کے لیے تو جو ہے نیچرلی یہ چیز ہے, یہ وقتاً جو ہے ہوئی ہے پریشانی, انشاءاللہ جلد سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ مسئلہ. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گی انمول آپ؟
1: آپ کے ٹاپک کا مشورہ کا بہت اچھا ہے. ٹاپک پر میں یہی کہوں گی کہ میرے نزدیک اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ قیمتی دولت ہے, کیونکہ اللہ کا اگر تقویٰ ہم میں ہوگا تو ہم گناہ اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اللہ کے قریب رہیں گے.
0: چلے, بہت شکریہ رکھیے گا انمول. اور جناب میں نے پوچھا, آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گی, کون بات کر رہے
2: ہیں؟
0: آدھا عزیز, اب سمجھ آئیے آپ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
2: اللہ کا کرم ہے,
0: الحمد للہ, میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے, انسان کی سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟
2: اچھا انسان.
0: چلے ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
2: دوستوں کو یاد کروں, کیئر بھی کروں گا آپ کو.
0: جی جی.
2: رات کو 10 بجے نیوز بریک نہیں چل رہا تھا.
0: اچھا 10 بجے نیوز بریک نہیں چل رہا ہے؟
2: نہ بھائی, میں ڈیلی سنتا ہوں, نیوز بریک نہیں چلا رہا, 9 بجے رات کو چلتی ہے, نہیں چلتی.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے. بہت شکریہ آپ نے انفارم کیا, دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ادا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اوکے جی, اور جناب ہم جو ہے اپنے لسنرز کو جو ہے بتاتے چلیں کہ آج ہم نے پوچھا آپ کے نزدیک انسان کی قیمتی دولت کیا ہے, اور میں نے جو آپشنز دیے ہیں تینوں, ان کو جو ہے ان میں سے کسی ایک کا بتانا ہے. اچھا کردار, لوگوں کا اعتماد, یا پھر اللہ کا تقویٰ, یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور جناب ٹاپک کے حوالے سے اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. او مائی گاڈ, چلیے جی آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی, ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ویلکم کہتے ہیں ادا آپ کو, آپ کے کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟
3: الحمد للہ جی, خیر ہوں, بتاؤ.
0: میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟
3: ابھی سب کا قیمتی دولت ہوں جا تو رب کی تقوا ہے, جکا وہ ہوں بھی تو گناہ کا منا بچی سکنا کی معافی ملی سکنی.
0: چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کریں.
3: ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھ
0: بہت شکریہ آپ شام دیر پروگرام ہوئے، تھینک یو. اوکے جی، اور جناب ہم نے پوچھا ہے آپ سے انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے آپ کو. ادا کون بات کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلیں ٹھیک ہے، دوستوں کو یاد کریں. اوکے جی، بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے، تھینک یو سو مچ. اور جناب ہم نے آپ سے پوچھا ہے انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے، انسان کا کردار، اچھا کردار، لوگوں کا اس پر اعتماد، یا پھر رب کا تقویٰ. السلام علیکم. بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے آپ کو، کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
5: ٹاپک کے حساب سے جو انسان اچھا کردار رکھتا ہے، پیاری پسند کرتا ہے، ساتھ دینے والا ہوتا ہے، ہمیں تو وہی کہنا ہوتا ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے، دوستوں کو یاد کر لیں.
5: ناز بھائی یہ عرض ہے ہماری.
0: جی بھائی بتائیے کیا عرض ہے آپ کی؟
5: بھائی ہم نے ایک گانا تو آج سنوا ہوا، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر کھیتی میں رومبا کر رہے.
0: اچھا کون سا گانا سنا ہے آپ کو؟
5: گانا سناؤ. جھٹک کے دامن کو تن پہ ٹھہری کیوں دو قدم پہ جا کے.
0: یہ کون سے سنگر کا گانا ہے؟ یہ قیمتی گانا کس نے گایا ہے؟
5: یہ اس نے گایا ہے، مہندی حسن نے. یہ پاکستانی ہے.
0: پاکستانی ہے، دوبارہ بتائیے گا کیا بول بتائیں آپ نے؟
5: اس کا ٹائٹل ہے جھٹک کے دامن چلی ہو تن پہ ٹھہری کیوں دو قدم پہ جا کے.
0: چلیں دیکھتے ہیں. سو یہ سانگ اگر مجھے ملے گا تو میں ضرور پلے کر دوں گی. بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر میں لینے والی ہوں ایک بریک. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
6: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی درد.
7: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.